je bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: 14:45 aktuální čas, sladíte Český rozhlas Vysočina. Možná už také vyrážíte někam na víkend, tak přejeme šťastnou cestu. Dohrávají nám UB40, taková pohodička v tomto krásném počasí, které nám venku panuje. Pojďme se podívat, jak to bude vypadat dál.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší v tuto chvíli meteorolog Petr Hruška. Přeji dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se tedy podívat na pátek, jak se nám vyvíjí dál, co se počasí týče.
2: Máme slunečné počasí, obloha většinou polojasná, vyskytuje se taká kupovitá oblačnost podle očekávání, případně někde i skoro jasno. Teploty 28 až 32 stupňov Celzia, nejteplejší je Třebíč v této chvíli. No a fúka nám slabý alebo mírný větor južných směrů.
0: Jak to bude vypadat během večera a noci s počasím?
2: Mala by byť skoro jasná alebo jasná obloha. Noc bude relatívne teplá, 20 až 17 stupňov v údoliach, sem tam trochu chladnejšie, 15 stupňov a vietor slabý premenlivý alebo slabý juhovýchodný.
0: Tak a teď už nás čeká také víkendová předpověď. Jak ta bude vypadat, protože tam se tedy pořádně, řekla bych doslova skoro, aby jsme se mohli uvařit.
2: Je to možné, sobota by mala byť najteplejšia, maxima 31 až 34 stupňov Celzia. K tomu slnečné počasie v prvej časti dňa jasno alebo skoro jasno, ale v priebehu dňa postupne sa bude vyvíjať kupovitá oblačnosť a popoludní a večer sa môžu objaviť lokálne búrky a prehánky. Ten vzduch bude taký vlhčí, bude i dusno. A je tam potenciál, že tie búrky môžu byť i silné, budú mať taký slabý pohyb, takže sa môžu dlhšie zdržať na jednom mieste a vtedy najväčším rizikom sú prívalové zrážky, ktoré sa môžu vyskytnúť, prípadne sa nedajú vylúčiť ani krúpy alebo silnejšie nárazy vetra. Takže treba počítať s tým, že sem tam sa môže niečo zajtra vyskytnúť popoludní a večer. No a celkovo by mal fúkať mierny vietor južných smerov.
0: A co nedele?
2: No, tam to bude veľmi podobný charakter počasia, takže zase hlavne v prvej časti dňa jasno alebo skoro jasno a potom zase popoludní a večer sa bude vytvárať viac kupovitá oblačnosť a lokálne môže prerásť aj do búrok a prehánok. Takže zase také relatívne nestabilné počasie, ale sú to lokálne javy, takže určite zostanú miesta, kde sa žiadne zrážky nevyskytnú a bude pokračovať suché počasie. Minima 20 až 17, v údoliach lokálne až 15 stupňov a maxima 29 až 33 stupňov Celzia, takže v podstate veľmi podobné teploty ako v sobotu alebo len veľmi nepatrne nižšie.
0: Tak to vypadá, že léto začíná. A já děkuji, to byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se krásně a hezký víkend i pro vás.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.